0: Upinzani wa mseto nchini wakaribisha ripoti kwamba makubaliano ya amani kutiwa saini kati ya Marekani na Iran, ikisema kwamba hatua hiyo ni muhimu sana kuweza kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz na kuweza kupunguza bei ya petroli. Mabadiliko katika kodi ya faida ya mtaji yatapunguza uzalishaji na kuifanya Australia isiwe na ushindani mkubwa, makundi ya biashara yasema. Kimataifa, Uganda yalaani vikwazo visivyo vya haki vya usafiri wa anga vinavyohusiana na Ebola, wakati Afrika Kusini yawarejesha makao raia 2745 wa kigeni. Katika michezo, bichi na mbivu zaendelea kubainika katika kombe la dunia, ambapo Afrika imepata sare mbili asubuhi ya leo kupitia kwa Misri na Cabo Verde, wakati Cote d'Ivoire ikipata ushindi wa pekee wa bara la Afrika. Kwa mengine mengi zaidi, jiunge nasi kwa taarifa kamili za habari na za michezo. Upinzani wa mseto umekaribisha ripoti inayosema makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran yanatarajiwa kusainiwa nchini Uswizi Ijumaa tarehe 19 Juni, na hivyo kufungua njia ya kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Mto huo unabeba takriban 35% ya usambazaji wa mafuta duniani, na usumbufu wa usafirishaji wakati wa mzozo ulisaidia kuongeza bei za mafuta na nishati kote duniani. Wakati upinzani huo unaunga mkono juhudi za kurejesha utulivu katika Mashariki ya Kati, kiongozi wa upinzani Angus Taylor anasema changamoto kubwa za nishati nchini Australia zinaendeshwa na sera za ndani badala ya matukio ya kimataifa.
1: The federal government, they are frankly creating an uncertainty around gas and investment more generally in this.
0: Nasema serikali ya shirikisho kwa kweli wanaleta usintofahamu kuhusu gesi na uwekezaji kwa ujumla katika nchi hii, jambo ambalo linafanya iwe vigumu sana kuwekeza. Kama tunataka wa Australia waweze kusonga mbele, kutimiza ndoto zao, kutimiza matarajio yao, tunahitaji serikali ambayo hurahisisha kuwekeza na kusonga mbele. Bwana Taylor ameongezea kwamba makubaliano yoyote ya kudumu lazima yaweke mlango bahari wa Hormuz wazi, kurejesha usambazaji wa mafuta duniani na kuzuia Iran kujenga upya uwezo wake wa nyuklia. Na mabadiliko katika kodi ya faida ya mtaji yatapunguza uzalishaji na kuifanya Australia isiwe na ushindani mkubwa, makundi ya biashara yamesema, huku hatua za bajeti zenye utata zikichunguzwa kwa darubini. Uchunguzi wa seneti kuhusu mabadiliko ya kodi unafanywa vikao vyake kwa kwanza hapa leo. Chini ya mabadiliko hayo, punguzo la 50% kwa kodi ya faida ya mtaji litabadilishwa na kiwango kinachohusiana na mfumuko wa bei na kiwango cha chini cha 30%, huku mipango hasi ikipunguzwa kwa nyumba mpya kuanzia Julai mwaka 2027 pekee. Profesa mshirika Catherine James kutoka chuo kikuu cha Melbourne alizungumza katika uchunguzi huo akisema kwamba
2: an indexation system is far superior to the current 50% discount that applies irrespective.
0: Mfumo wa urejeshaji ni bora zaidi kuliko punguzo la sasa la 50% linalotumika bila kujali muda ambao uwekezaji unafanyika, ambalo mara nyingi huenda zaidi ya kuwalipa wawekezaji fidia kwa athari za mfumuko wa bei za faida. Hajulikani ni kwa nini tunapaswa kusamehe nusu ya aina moja ya mapato. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa kabla ya uchunguzi, vikundi vya kibiashara vilionya kwamba katika mabadiliko hayo yalikuwa yakiharakishwa na yangekatisha tamaa uwekezaji. Na tukilekea katika taarifa zingine za fedha, bado wakati benki ya hifadhi inatarajiwa kutangaza kusitishwa kwa ongezeko la viwango vya riba alasiri hii ikiwa ni mida ya saa 8:30 kwa masaa mashariki ya Australia, wachumi wanatabiri kuwa ahueni hiyo itakuwa ya muda mfupi. viwango vya mfumuko wa bei vilivyobaki juu ya kiwango kinacholengwa na benki ya hifadhi cha 2-3%, na watu wenye rehani wanaweza kuathiriwa na ongezeko zaidi la viwango mwezi Agosti na Septemba. Kiwango cha riba kwa sasa kiko katika 4.35% baada ya ongezeko la viwango vitatu mfululizo mapema mwaka huu. Wachumi kutoka Westpac wanatarajia benki kuu itazingatia takwimu za hivi karibuni za ukosefu wa ajira na athari za ongezeko la viwango mfululizo katika uamuzi wake unaotarajiwa wa kuweka viwango thabiti kwa mwezi wa Juni. Tukielekea katika taarifa za kimataifa, Afrika Kusini imewarejesha makwao raia wa kigeni 2,745 ndani ya wiki moja baada ya rais wa nchi hii

0: Cyril Ramaphosa kuahidi kuchukua hatua kali zaidi dhidi ya wahamiaji haramu. Akiwahutubia waandishi wa habari, waziri wa mambo ya ndani ya Afrika Kusini Leon Schreiber amesema kufikia jana usiku wanaweza kuthibitisha idadi hiyo ya watu waliorejeshwa katika kipindi cha tangazo hilo la rais, na akaongeza kusema idadi hiyo inaendelea kubadilika. Serikali ya nchi hiyo pia imesema kuwa haiendeshi kambi za wakimbizi na haina mpango wa kuanzisha kambi hizo hata kwa muda mfupi. Kuongezeka kwa hofu za usalama kufuatia uporaji wa biashara na mashambulizi yaliyowalenga wageni kumechochea raia wa Nigeria, Malawi, Ghana, Zimbabwe na Msumbiji kukubali kurejeshwa kwa hiari katika nchi zao kupitia mipango iliyoandaliwa na serikali zao. Na Uganda imekosoa vikwazo vya usafiri wa anga vilivyowekwa na nchi kama Marekani kufuatia mlipuko wa Ebola ulioenea kutoka nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikivita visivyo vya haki. Jibu la nchi hiyo ya Afrika Mashariki kwa ugonjwa huu hatari wa Ebola limepongezwa sana na viongozi wa afya, na kumekuwa na vifo viwili tu kati ya wagonjwa 19 waliothibitishwa wakiambukizwa virusi vya Ebola tangu tahadhari hiyo ilipotolewa nchini DRC katikati ya mwezi Mei. Karibu wagonjwa wote walikuwa raia wa Kongo ambao walikuwa wamevuka mpaka kutoka nchi zao za asili, ambapo wagonjwa zaidi ya 676 wamethibitishwa na watu 136 wamefariki tangu mwezi Mei. Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na migodi migerano, tukitazama yanajiri katika taarifa za michezo kwa sasa, tukielekea katika matokeo ya yale ambayo mechi ambazo zimechezwa tayari na ni kipi ambacho kinajiri. Ni pamoja na haya, mechi ambazo zimechezwa alfajiri ya leo zilihusisha Ubelgiji dhidi ya Misri ambao walitoka sare ya kufunga na goli moja moja. Vile vile Saudi Arabia na Uruguay walimaliza mechi yao kwa sare ya goli moja moja, wakati Uhispania ilimaliza mechi yao dhidi ya Cabo Verde ikiwa na sare ya kutofungana goli. Kwa sasa mechi dhidi ya Iran na New Zealand ambayo iko katika dakika kipindi cha pili hivi inakuwa magoli ni 0-0 kwa sasa, na patakapokuwa na mabadiliko katika mechi hiyo bila shaka tutawaarifu haraka iwezekanavyo. Na katika taarifa zingine, waziri mkuu Anthony Albanese amepongeza Socceroos kwa ushindi wao dhidi ya Turkey katika kombe la dunia nchini Canada. Australia iliingia katika mechi hiyo mjini Vancouver wakiwa hawana matumaini makubwa, wala hawajapewa matumaini makubwa dhidi ya Waturuki ambao katika orodha ya timu bora wako juu ya Australia. Lakini licha hiyo, Nestor Rankunda alinyanyua mioyo ya taifa katika kipindi cha kwanza kufunga goli, na katika kipindi cha pili Connor McCuff aliweza kufunga goli la pili na kukamilisha ushindi wa Australia. Wakati huo Patrick Beach ambaye ni mlinda lango wa Australia alionyesha umahiri wake kwa kuweza kuokoa mikwaju kadha wa kadha kutoka kwa washambuliaji wa Uturuki. Akizungumzia ushindi huo, Bwana Albanese alisema kwamba
1: just a shout out to the Socceroos. An amazing game yesterday afternoon.
0: Nataka kuwapongeza Socceroos, walikuwa na mchezo mzuri sana jana mchana. Na hakika watu wengi kote nchini Australia walitazama mechi hiyo na walikuwa wakishangilia timu yetu, na wale ambao walikuwa wanadharau timu hii dhidi ya Uturuki sasa wameweza kuona. Na magoli kutoka kwa Nestor Nkunda na Connor Metcalf yalikuwa ni magoli ya ajabu sana. Ushindi huo ambao umeipa Australia nafasi bora sana kuingia katika mechi ya michujo, na wanaingia katika mechi dhidi ya Marekani Jumamosi wakiwa na matarajio mazuri, na wakikamilisha kundi hilo dhidi ya Paraguay katika mechi ambayo itakuwa ni yao ya mwisho. Tazama yalojiri katika masuala ya utabiri wa hali hewa, tukianzia katika miji mikuu ya taifa. Mjini Adelaide kwa sasa nyuzi joto ni 16, wakati mjini Brisbane ni 22, tukielekea Canberra ni 13, Darwin ni 28, Hobart ni 10, wakati Perth ni nyuzi joto pale ni 9, Melbourne ni 17, na Sydney nyuzi joto ni 20. Kufika pone mwisho wa taarifa za habari ambayo tumeandalia, lakini usiende

0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
2: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: SBS Audio.
5: Bonyeza play kupata vipindi vinavyoambatana na vitu vinavyokuvutia.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplabd karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
5: Matarifa za habari katika zaidi ya lugha 60. Mziki unaoambatana na hisia yako. Na makala yaliyorekodiwa ya kusisimua yanasubiri kugunduliwa. Pakua app ya SBS Audio. Au
10: sbs.com.au/audio.
11: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS.
5: Karibu tena katika makala ya Kiswahili ya SBS ukiwa na Migode Migerano katika studio zetu za SBS Audio. Tupo mengi matumaini, lakini kwa sasa tuliki katika studio zetu za Nairobi ambako mwandishi wetu Jason Nyakundi atusubiri na lajiri weekend hii barani Afrika.
12: Afrika Kusini imewarejesha makwao raia wa kigeni 2745 ndani ya wiki moja baada ya rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa kuahidi kuchukua hatua kali zaidi dhidi ya wahamiaji haramu. Akiwahutubia waandishi wa habari, waziri wa mambo ya ndani wa Afrika Kusini Leon Schreiber amesema kufikia Jumapili usiku wanaweza kuthibitisha idadi hiyo ya watu waliorejeshwa katika kipindi cha tangazo hilo la rais, na kuongeza kusema idadi hiyo inaendelea kubadilika. Serikali nchi hiyo pia imesema kuwa haiendeshi kambi za wakimbizi na haina mpango wa kuanzisha kambi hizo hata kwa muda mfupi. Kuongezeka kwa hofu za usalama kufuatia uporaji wa biashara na mashambulizi yaliyowalenga wageni kumechochea raia wa Nigeria, Malawi, Ghana, Zimbabwe na Msumbiji kukubali kurejeshwa kwa hiari katika nchi zao kupitia mipango iliyoandaliwa na serikali zao. Chama tawala nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, EDPS, kimewatuhumu viongozi wa muungano wa upinzani wa C64 kwa kushirikiana na makundi yenye silaha ili kuyumbisha taasisi ya nchi. Kwa mengi zaidi kwenye taarifa ifuatayo.
13: Mjadala huu umechukua mwelekeo mkali sana. Mrengo unaomuunga mkono Rais Felix Tshisekedi unautuhumu upinzani kwa kutaka kuvuka mstari mwekundu kwa kile kinatotajwa ni kujaribu kuchoma moto bunge kwa makusudi, wakisaidiwa na vikundi vya nje hasa wanamgambo wa Mobondo. Katibu mkuu na rais wa muda wa chama tawala bwana Augustin Kabuya amezitaja picha za waandamanaji wenye damu kuwa ni mchezo wa kuigiza. Siku moja baada ya maandamano hayo, Martin Fayulu, kiongozi kinara wa chama cha ECD na muungano wa C64 ambaye naye alijeruhiwa wakati wa ghasia za Ijumaa, anatoa mtazamo wake kuhusu matukio hayo huku akisisitiza kuendelea kwa vitendo vya kupinga mabadiliko ya katiba. Ijumaa iliyopita viongozi wakuu wa upinzani wakiwemo Martin Fayulu, Delice Sanga na Jean-Marc Kabunde walitoa wito wa kuandamana na kupinga mswada wa kura ya maoni na marekebisho ya katiba. Mkusanyiko huo ulisambaratishwa vikali na vikosi vya usalama na kusababisha majeruhi mengi. Hali ya wasiwasi bado ni ya juu sana katika mji mkuu wa Kongo Kinshasa, huku mashirika ya kiraia yakihofia kwamba mtengano huu wa kimaono unaweza kufunga kabisa milango ya mazungumzo ya kitaifa.
12: Idadi ya wagonjwa waliothibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka na kufikia 782, ikiwemo vifo 178, wakati huu mlipuko huo ukienea kwenye maeneo ya mawili mapya kwa mujibu wa mamlaka. Kwa mujibu wa data zilizotolewa hapo Jumapili, maambukizi mapya 72 yalirekodiwa katika muda wa saa 24 na hivyo kuongeza idadi ya wagonjwa wa Ebola hadi kufikia 782. Takwimu zinaonyesha kwamba mlipuko huo ambao ni wa 17 nchini Kongo unabaki katika majimbo matatu mashariki mwa nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Katika hatua nyingine, wafanyakazi wa afya na mashirika yasiyo ya serikali yanayopambana na janga hili wamekuwa wakikumbana na uadui kutoka kwa baadhi ya jamii, hali ambayo inaathiri ufuatiliaji na huduma kwa wagonjwa, huku pia imani potofu na kuenea kwa habari za uongo kukihatarisha juhudi zinazoendelea. Na serikali ya Rwanda imetupilia mbali madai yaliyotolewa wiki iliyopita katika ripoti ya shirika la Human Rights Watch yenye kichwa Death Was Everywhere, inaudai kuhusika kwa jeshi la ulinzi la Rwanda RDF katika vitendo vya uajiri wa kulazimishwa, mateso na mauaji mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika taarifa yake, serikali ya Kigali inasema Human Rights Watch imechanganya kwa makusudi shughuli za waasi wa M23 na RDF, huku ikisisitiza kuwa vitendo vinavyodaiwa kufanywa na M23 haviwezi kuhusishwa moja kwa moja na jeshi la Rwanda. Serikali ya Rwanda imehoji mbinu zilizotumika katika uchunguzi huo, ikisema hakuna mpelelezi aliyefika kwenye maeneo yaliyotajwa, makaburi ya pamoja hayakufufuliwa na hakuna ushahidi wa kitaalamu wa uchunguzi wa maiti uliowasilishwa. Hata hivyo, kwenye taarifa yake, Rwanda haijakanusha uwepo wa jeshi lake nchini Kongo. Kwa mujibu wa ripoti ya Human Rights Watch, baadhi ya mateka wakiwemo watoto wenye umri wa miaka 12 walipelekwa kwenye vituo vya mafunzo au kambi za kijeshi, ambapo walishikiliwa huko katika mazingira mabaya kwa wiki au hata miezi. Walipiwa, kuteswa na hata kuuawa. Kigali inasema inaunga mkono uchunguzi huru na wa kitaalamu unaozingatia ushahidi na haki kwa wote wanaotuhumiwa. Mwisho, Rwanda imeeleza kuwa makubaliano ya Washington ndiyo njia bora ya kufikia amani ya kudumu kati ya Rwanda na ya Kongo kupitia mazungumzo, uwajibikaji na ushirikiano wa kikanda. Makundi ya silaha yanatajwa kuwa wahusika wakuu, huku 37% ya visa hivyo ikihusishwa na watendaji wa serikali. Umoja wa Mataifa unaonya kuwa hali ya ulinzi wa raia inaendelea kuzorota katika maeneo kadhaa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na jenerali mstaafu wa jeshi la Nigeria ambaye alitekwa nyara na watu wenye silaha kaskazini magharibi mwa nchi hiyo amefariki dunia mikononi mwa watekaji wake, jeshi limesema. Meja jenerali Rabi Abubakar, ambaye alikuwa msemaji wa jeshi kati ya mwaka 2015 na 2017, alitekwa nyara akiwa na mkewe alipokuwa akisafiri katika jimbo la Katsina mwezi uliopita. Hakuna kundi ambalo limetangaza kuhusika na utekaji nyara huo. Kutekwa nyara na kifo cha Abubakar kunaangazia changamoto za kiusalama zinazoendelea kuyakabili maeneo ya kaskazini magharibi mwa Nigeria, ambapo magenge ya wahalifu wanaofahamika kama majambazi mara kwa mara huwateka watu kwa lengo la kupata fidia, kuiba mifugo na kuwashambulia wanavijiji. Kamisheni ya usalama na masuala ya ndani ya jimbo hilo, Nasiru Mwasu, alielezea kusikitishwa kwake na msiba huo, licha ya kile alichokiita juhudi za pamoja za serikali ya jimbo na vyombo mbalimbali vya usalama kusaidia kuachiwa kwa jenerali huyo. Jason Nyakundi, SBS Audio, Nairobi, Kenya.
5: Mwandishi wetu Jason Nyakundi na taarifa hizo kutoka studio zetu za Nairobi akitupasha lojiri wikendi hii pamoja na hapo jana. Na bila shaka mengi ya yale ambayo amesema ataendelea kugonga vichwa vya habari katika siku zijazo. Mengi zaidi kuhusu yale ambayo bila shaka uzapata kwa tovuti yetu ndani ya sbs.com.au mkwaju Swahili.
1: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
10: Kwa mitazamo aborigino katika habari leo na masuala ya sasa na hadithi ambazo huziwezi kuziona mahala popote, angalia The Point saa 3 kamili NITV channel 34.
5: Fanya sbs.com.au mkwaju Swahili iwe nyumbani kwako mtandaoni. Pata taarifa mpya, makala

0: Yu mkwaju Swahili. Je, unapenda kusikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS? Shiriki katika mjadala kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Penda ukurasa wetu na changia maoni yako. Idhaa ya Kiswahili kwenye Facebook.
1: Idhaa ya Kiswahili ya SBS. Shiriki taarifa zetu kwenye Facebook.
2: Jambo tena popote ulipo na karibu katika makala idhaa ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano katika studio zetu za SBS Audio na pia unazopata mtandaoni kwenye tovuti yetu ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Vile vile unazopata makala haya kwenye kurasa yetu ya Facebook ambayo ni facebook.com mkwaju SBS Swahili. Katika makala leo tutazungumzia swala zima la kuchangisha hela hususan kwa mashirika ya hisani. Kusaidia jambo lililo karibu na moyo wako kunaweza kuhisi kuridhisha sana, lakini unajuaje kama uchangishaji fedha ni halali na unawezaje kuanzisha uchangishaji fedha? Katika makala haya tunakusaidia kuelewa sheria za uchangishaji fedha za Australia. Iwe unatoa mchango kwa shirika la hisani au unajaribu kuchangisha pesa wewe mwenyewe, sheria ya kuchangisha fedha nchini Australia inaweza kuwa ngumu kuipitia. Hii ni kwa sababu kila jimbo na wilaya zina sheria zao za kuchangisha fedha. Wachangishaji fedha wanaweza pia kuidhinishwa na serikali za mitaa na sheria zingine kama vile sheria ya watumiaji ya Australia na sheria za faragha. Tume ya misaada na mashirika yasiyo ya faida ya Australia almaarufu kwa ufupi ACNC ndiyo mdhibiti wa hisani wa Australia, ikihakikisha mashirika ya hisani yaliyosajiliwa yanafanya kazi kihalali na yanafuata majukumu yao. Lakini haina usimamizi wowote wa moja kwa moja wa jinsi uchangishaji fedha unavyofanywa. Hii ni kwa kila jimbo au wilaya. Kamishna wa ACNC Sue Woodward anaelezea.
3: Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules. So, for example, if you collect...
2: Jukumu letu kuu ni kusajili mashirika ya kutoa misaada na kuhakikisha yanafuata sheria fulani. Kwa mfano, ukikusanya pesa kutoka kwa umma katika kituo cha ununuzi, kuna sheria maalum ambazo shirika lako litalazimika kufuata. Na hizi ni za jimbo, kwa hivyo zinaweza kutofautiana kulingana na jimbo unakoishi. Tunajali pesa zinaenda wapi. Kwa hivyo, kinachotokea na fedha zinazokusanywa, lakini sisi sio wasimamizi wa kuchangisha fedha. Ingawa usajili wa ACNC ni wa hiari, kama shirika la kutoa misaada liko kwenye sajili hiyo, inamaanisha kuwa limepimwa ili kufikia hadhi isiyo ya faida na kuzingatia viwango vya utawala bora. Ni rahisi kuangalia sifa za shirika la kutoa misaada ikiwa liko kwenye sajili. Kamishna wa ACNC Woodward anasema.
3: You can look up the charity register just on your phone, on your computer. If you just...
2: Unaweza kutafuta sajili ya hisani kwenye simu yako, kwenye kompyuta yako. Ukiandika tu maneno sajili ya hisani, utatupata. Mara nyingi huwasaidia sana watu kwa sababu inaweza kukupa taarifa kuhusu nani anayeendesha shirika la hisani, aina ya shughuli zinazofanya, wapi linapata pesa zake. Kwa hivyo, kabla ya kutoa mchango, unaweza kupata taarifa hizo ili kuhakikisha kwamba pesa zako zinaenda kwa lengo unalolijali zaidi. Na pia unaweza kuhisi uhakika kwamba ni shirika la hisani lililosajiliwa na wana wajibu wa kufuata sheria fulani kuhusu utawala bora. Sio mashirika yote ya kutoa misaada yaliyosajiliwa yanaweza kutoa risiti zinazopunguzwa kodi kwa michango. Wakili Amy Williams kutoka huduma ya sheria isiyo ya faida ya Justice Connect anaelezea.
4: Donations are tax deductible only when the donation is made.
2: Michango hupunguzwa kodi tu wakati mchango unatolewa kwa shirika ambalo ofisi ya ushuru, kwa mfano ATO, imeidhinisha kuwa na mpokeaji wa zawadi anayeweza kupunguzwa au hali ya DGR. Na jinsi unavyoweza kutoa tuwa hilo ni kwamba kwenye tovuti inayoitwa ABR Lookup au ABN Lookup, na kuandika jina la shirika na itaeleza wazi kama shirika lina hadhi ya DGR. Ikiwa una wasiwasi kuhusu mwenendo wa ufadhili wa shirika la hisani, unaweza kuliwasilisha kwa mdhibiti wa jimbo au wilaya yako. ACNC inaweza pia kuingilia kati masuala fulani ya ufadhili kama vile shirika la hisani kushindwa kueleza fedha zote zilizotolewa. malalamiko yote yaliyo

0: pokelewa na SNC yanachunguzwa, ingawa utapata uthibitisho tu kwamba malalamiko yako yamepokelewa bila masasisho zaidi. Commissioner Woodward tena.
1: There is the ability to report any concern that they have, and there's a form on our website to do that.
0: Kuna uwezo wa kuripoti wasiwasi wowote walio nao, na kuna fomu kwenye tovuti yetu ya kufanya hivyo. Wakitaka wanaweza kufanya hivyo bila kujulikana, na tunachukulia wasiwasi huo kwa uzito. Wakati mwingine watu hukasirika kidogo kwamba hawasikii kama tunachunguza au la. Sasa chini sheria ya bunge inayotuweka, hatuwezi kuwaweka watu kwenye matangazo kuhusu kilichotokea kuhusu wasiwasi wao, lakini ningewahakikishia watu kwamba haimaanishi kwamba hatujafanya uchunguzi. Ukishuku ulaghai wa kuchangisha fedha, kataa kutoa mchango na ripoti kwa mdhibiti wako wa eneo lako au huduma ya kitaifa ya scamwatch.gov.au. Unapochangia pesa mtandaoni, ni muhimu kuthibitisha kuwa uko kwenye tovuti rasmi. Epuka kuharakisha, epuka kubofya viungo vinavyotiliwa shaka, na utafute sifa za mchangishaji fedha. Vipi ukifikiwa na mchangishaji fedha ana kwa ana? Peter Hills Jones ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha udhibiti wa uchangishaji fedha cha umma, shirika la tasnia linalo wakilisha mashirika ya hisani na mashirika ya kuchangisha fedha yanayofanya uchangishaji fedha ana kwa ana nchini Australia. Anaelezea baadhi ya masuala hatari kwa ulaghai wa kuchangisha fedha ana kwa ana.
2: If the individual fundraiser on the street or at your doorstep isn't in uniform, doesn't have a photo ID, and is in particular asking for a cash,
0: kama mchangishaji fedha mtaani au mlangoni kwako hajavaa sare, hana kitambulisho chenye picha, na haswa anaomba mchango wa pesa taslim au anaomba mchango wa mara moja tu, hayo yote ni mambo ambayo yanapaswa kuwaonya watu kwamba huenda isiwe mchango halali. Ujumbe wetu ni kwamba ikiwa una shaka usichangie. Chukua muda wako, tulia. Unaweza kwenda kwenye tovuti kila wakati, piga simu shirika la kutoa misaada ili kuthibitisha, na kisha unaweza kuchangia wakati mwingine. Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS, na kama unajiunga nasi, tunazungumzia swala zima la michango na utaratibu wa kufanya michango pamoja na masuala ya kuweza kuepuka kama unafanya mchango ama unaombwa kufanya mchango, ikiwa ni katika sehemu za umma ama umeandikiwa barua ya kuomba msaada wa kuchangia hela fulani. Kuna aina tatu kuu za michango ya ana kwa ana: michango ya mitaani, michango ya nyumba kwa nyumba, na michango inayofanya kazi ndani ya vituo vya ununuzi. Unaweza kutarajia viwango fulani vya tabia kutoka kwao. Bwana Hills Jones anatoa mifano kadhaa.
2: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public.
0: Kuwa na adabu, kuwa na heshima, kutowazuia watu, kutowakaribia watu wanapokuwa wameketi, hasa migahawani na katika mahoteli. Mambo ya aina hii. Lakini ndio jambo kuu ni kwamba wachangishaji wanahitaji kuelezea wazi jukumu la shirika la hisani. Kwa nini wanaomba pesa? Na kisha kushiriki katika mazungumzo yanayotegemea heshima kwa mfadhili. Na ikiwa mtu binafsi mtaani au mlango kwa mlango hahisi kwamba anataka kutoa mchango, basi matakwa yake yanastahili heshimiwa. Je, vipi kuhusu kama unajaribu kukusanya pesa wewe mwenyewe kwa ajili ya jambo fulani? Amy Williams kutoka shirika la Justice Connect anasema unapaswa kuwasiliana na mdhibiti wa jimbo au wilaya yako kila wakati ili kuona kama unahitaji leseni na ni sheria gani unahitaji fuata. Hata hivyo, anaongezea kuwa kampeni za kibinafsi za pesa kwa kawaida hazidhibitiwi na sheria za kuchangisha fedha. Huyu hapa na maelezo zaidi.
3: So that's things like asking your friends or family for money to support a personal activity, like for example.
0: Kwa hivyo, hayo ni mambo kama kuomba marafiki au familia yako pesa ili kusaidia shughuli binafsi. Kwa mfano, nataka kwenda ng'ambo na nataka utoe mchango kwa ajili ya tukio langu la kujitolea ng'ambo. Kuchangisha fedha kazini. Kwa hivyo, ikiwa una mfanyakazi mahali pako pa kazi ambaye anahitaji kulipiwa gharama za matibabu, na unachangisha fedha mahali pako pa kazi ili jambo hilo lifanyike, jambo hilo kwa kawaida halidhibitiwi na sheria za kuchangisha fedha. Ukizindua kampeni ya ufadhili wa watu mtandaoni, kuna uwezekano mkubwa uchangishaji wako wa fedha ni shughuli inayodhibitiwa. Bi Williams anaonyesha mambo mawili muhimu kuhusu wachangishaji wa fedha mtandaoni. Wanaweza kuwa chini ya sheria tofauti za uchangishaji wa

0: Ila challenge kwenye hiko ni wanakuacha haraka. Hauyajua mambo mengi alafu wanakuacha. Na wakati tunakuja wanakutafutia nyumba ndio, ambao ni vizuri, wanakutafutia nyumba, wanakutia munyumba. Ukisha ingia ndani ya nyumba, wanakuacha sasa. Wanakuacha. Mambo mengine haujue wanjie wapi, wanatafutaka nyumba aje, haujui.
1: Na je, kwa sasa unafanya nini kinachokufanya uhisi huko nyumbani mjini Shepparton?
0: Yenye inaniweka hapa na imeacha mina zoea ni ile kuhusiana na wandugu ambao walikuja kitambo. Wandugu ambao walikuja kitambo, unahusiana nao, unawauliza, wanakuonyesha mambo mengine yenye ulikuwa haujui. Njo unaendelea kujipanga, unaona mwaka inaisha, mpaka unazoea tu, unazoea mpaka leo. Na wanakuonyesha pia gisi ya kutafuta kazi, ya mambo kama hayo, mpaka unaona mwaka moja, mbili, tatu, mpaka umekuwa mwenyeji.
1: Unapofanya tathmini, maisha yamekuwaje hapo Shepparton kwako na familia yako?
0: Maisha hapa Shepparton iko vizuri. Ila, kuna ila, but. Kama vile wanaosema kwa English, but. Maisha iko vizuri hapa, kama utafata sheria za inchi, maisha iko vizuri. Kama hautakuwa na makese mingi mingi kwa polisi, unaendaenda koti, unakuwa na makese mingi mingi, maisha iko vizuri. Kama hayo mambo hauko kwa mambo hayo, maisha iko vizuri. Lakini ukiwa mtu ambaye hataki kusikia sheria za serikali, basi utaichukia Shepparton, utaichukia Australia. Lakini ukitaka kuwa mtu mzuri na Australia ikupende, fatana na sheria za inji gisi zinasema.
1: Na je, nini kilishawishi wewe na familia yako kuishi Shepparton?
0: Hiyo swali ni nzuri kutokana na mahali kwenye mimi natoka. Unajua hapa Shepparton, hapa Australia, wanajali watu. Kikubwa zaidi ambao tunafurahia ni sheria iko kwa kila mtu. It doesn't matter weye ni nani, weye ndio nani, weye ndio tajiri, weye ndio maskini, sheria ni moja na iko kwa kila mtu. Ndio maana hapo tunajisikia tuko salama na tunaweza kuishi hapa vizuri. Sheria iko kwa kila mtu. Hata kama una pesa, hata kama una nani, ukifanya speeding kwa barabara, hata kama wewe ni nani, utashimamishwa na utapigwa fine. Hiyo tunafurahia sana, na hiyo inatupatia nguvu na kupenda Shepparton.
1: Kwa mtu ambaye hajui mji wa Shepparton vizuri na angependa kuhamia hapo, ushauri wako ni upi?
0: Unajua hata sisi wakati tulikuja hatujue mengi. Lakini kwa sasa hivi mimi kama mimi ninayo mamlaka ya kuambia mtu Shepparton ndio home, ndio fasi pazuri, kwa sababu ninayo ushuhuda ya Shepparton. Sio kubwa na sio ndogo. Iko sawa. Iko Shepparton is a good place to stay. Shepparton iko sawa kabisa. Ni ina amani muda wote, usiku na mchana, fanya mambo yako ukiheshimu serikali. Basi.
1: Je, kuna wanachama wengi wa jumuiya yenu hapo Shepparton?
0: Okay, kwa sasa hivi kama vile Congolese community tunafika watu 120 family. 120 family, na sisi wote tuko pamoja na tuko na namna yetu ya communication, yani tuna hiyo group ya communication. Kila kitu kinaendelea kwa ndugu yetu, tunapaswa kujua. Na kama tunayo hiyo nguvu ya kusaidia, tunasaidia. Kabla serikali haijakuja, sisi tunasaidiana sisi kwa sisi.
1: Na kama unavyojua, kila mji una utambulisho wao. Hapo Shepparton ni kitu gani mnatumia kama utambulisho wenu?
0: Shepparton inajulikana sana kwa ngambo ya kazi. Kwa mfano, watu wanatoka mbali kukuja Shepparton kutafuta kazi. Na wakipata, wanaleta familia zao wanakuishi Shepparton. Watu wanatoka Wodonga, Holbury, wanahamia hapa to stay in Shepparton because kazi. Kazi iko. Kama hautaki kufanya kazi, ni wewe peke yako, lakini kazi ziko. Hiyo inajulikana kwa mafarm, yani kazi inaacha Shepparton inajulikana zaidi.
1: Mkazi wa jiji la Shepparton hapo bwana fikira kizungumza nasi kuhusu maisha yalivyo katika mji huo wa kikanda wa Shepparton. Shukran tele kwa juhudi la mtarishaji wa vipindi vya

0: Ujerumani wapata ushindi mnono wakati Japan yapambana katika mechi za kuvutia za kwanza la kombe la dunia. Karibu kwenye taarifa ya kila siku ya kombe la dunia. Mimi ni Gode Migerano na hii ni ripoti maalum yako ya siku ya 4 ya kombe la dunia la FIFA mwaka 2026. Ujerumani umeanza vyema kampeni yao ya kombe la dunia la mwaka 2026 ikiwashinda Curaçao inayoshiriki katika michuano hiyo kwa mara ya kwanza kwa mabao 7-1 katika kundi E katika uwanja wa Houston, Marekani. Felix Nemecha aliwapa mabingwa mara 4 wa dunia goli la kwanza baada ya dakika ya 6 tu, bao la haraka zaidi la mashindano hayo hadi sasa. Curaçao, taifa dogo zaidi kuwahi kufuzu kucheza katika kombe la dunia, iliwashangaza kwa muda mashabiki Livano Comencia alipofunga goli la kusawazisha katika dakika ya 21. Lakini Ujerumani ilirejesha udhibiti haraka ikifunga mabao mengine 6 na kukamilisha ushindi mzuri katika mechi yao ya kwanza ya mashindano hayo. Wakati huo huo mjini Dallas, kundi F ilifunguliwa kwa sare ya magoli 2 kila upande Uholanzi ilipokabiliana na Japan. Waholanzi waliongoza mara 2 kupitia nahodha Virgil van Dijk na Crescencio Somerville. Japan walipambana mara zote 2 huku Keito Nakamura akisawazisha goli la kwanza kabla ya Daichi Kamada kufunga bao la pili la kusawazisha kwa kichwa katika dakika ya 88 na kuipa timu yake pointi 1 muhimu. Nako mjini Philadelphia, Cote d'Ivoire na Ecuador zilikabiliana kwa mara ya kwanza katika kombe la dunia. Cote d'Ivoire ilipiga hatua kubwa mbele baada ya Amad Diallo kufunga bao la pekee na la ushindi katika dakika 90 na kuhakikisha ushindi wa 1-0. Wakati huo huo, Sweden imecharaza Tunisia magoli 5-1 katika uwanja wa Monterrey nchini Mexico. Matokeo hayo yana maana kwamba Sweden ndio vinara wa kundi F, wakati Japan na Holanzi zikichangia nafasi ya pili na Tunisia ikiwa ya mwisho katika kundi hilo. Na Socceroos wamerudi kambini kwa mara ya kwanza tangu ushindi wao wa kushangaza wa magoli 2 dhidi ya Turkey. Ushindi huo umeiweka Australia katika nafasi nzuri katika kundi D, lakini umakini tayari umeelekezwa kwenye changamoto yao ijayo dhidi ya wenyeji Marekani, mechi itakayochezwa mnamo Juni 19. Kikosi cha Tony Popovich kinatarajiwa kuzingatia kujiweka tayari kwa changamoto hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari kuhusu maandalizi hayo, Popovich alisema,
1: playing the host nation, so another special occasion for us, and we need to recover from this well, but also emotionally.
0: Tunacheza na taifa mwenyeji, kwa hivyo ni tukio lingine maalum kwetu. Tunahitaji pona kimwili baada ya ushindi huu, lakini pia kihisia. Vijana wetu hawajawahi pata uzoefu kama huu hapo awali. Tunahitaji kufurahia kupona kutokana na hilo na kuona watakavyokuwa kwa mechi inayofuata. Tukiangalia mbele katika siku ya 5, Uhispania inaanza kampeni yake dhidi ya Cape Verde, timu inayoshiriki katika mashindano hayo kwa mara ya kwanza, wakati huo Ubelgiji ikikabiliana na Misri katika mchezo muhimu wa kundi G. Baadaye Uruguay itakabiliana na Saudi Arabia katika kundi H kabla ya Iran kukutana na New Zealand. Timu zote nne zinatafuta pointi muhimu za mapema, huku mbio za hatua ya mtoano zikipata kasi. Umekuwa ukisikiliza sasisho la kila siku la kombe la dunia kwa siku ya 4 ya mashindano. Mimi ni Gode Migerano. Tazama kila dakika ya kombe la dunia la mwaka 2026 la FIFA moja kwa moja na bila malipo kwenye runinga ya SBS na kwenye tovuti ya SBS On Demand.

0: Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na migodi migerano katika studio zetu za SBS Audio. Huu ni wimbo ambao unatarajiwa utawapa moyo vijana wa Leopard, vijana wa Congo watakapoingia dimbani dhidi ya Cristiano Ronaldo na Wareno siku ya Alhamis. Lakini kwa sasa tutazame mambo ya vile yamekuwa katika kombe la dunia kwa sasa, hususan timu za Afrika zinakohusika na hasa Australia vile vile. Kujua mengi zaidi, tumkaribishe mchambuzi wa michezo maarufu Frank Mtawa ambaye anajiunga nasi kwa simu. Ujambo?
1: Jambo bwana Gode, ni furaha tele kwa timu za Afrika wakati zinaendelea kufanya vizuri katika michuano hii. Ni baadhi tu ambao wametuangusha hadi sasa, ambao ni Tunisia na Afrika Kusini, ambao walikuwa ndembe ndembe kupita katika timu mpinzani. Tunisia alipigwa 5-1, wakati Afrika Kusini ndio alitakiwa aanze kinara huyu mwenye mateke mengi kutuimarisha na kutupa moyo bara la Afrika kwamba aliandaa 2010 anaonyesha ubora wake ulio wa juu, lakini aliambulia kichapo kutoka kwa wenyeji Mexico mabao 2-0.
0: Kama unavyosema, ilikuwa ni marudiano ya mechi ya kufungua kombe la dunia mwaka 2010. Wengi walikuwa nafikiria pengine historia itajirudia. Kwa upande wako ulikuwa unatarajia nini?
1: Matarajio yalikuwa ni makubwa sana, hasa tukichukulia vijana hawa wa Afrika Kusini wana uzoefu mkubwa na wameshafanya michuano mingi, na ligi ya Afrika Kusini hata ya soka tu nayo ni kubwa na iko juu, na wachezaji wake wanang'ara sehemu mbalimbali. Hivyo tulitarajia kwamba Mexico angeonyesha ushindani mkubwa sana kutoka kwa Afrika Kusini, lakini matarajio hayo yalikuwa ni hafifu. Na nidhamu ilionyeshwa na Afrika Kusini kwa kweli ilikuwa ni mbaya, hasa baada ya kuwa wamefungwa bao moja na kuja kupigwa bao la pili. Walionyesha nidhamu ambayo sio nzuri, ikapelekea wapate kadi za nyekundu 2. Lakini wangeamua kutulia tu baada ya kufungwa lile bao moja, nafikiri wangeweza kupata kufanya juhudi na kurudisha bao hilo. Lakini nidhamu pia iliyotawala iliwaonyesha kwamba hawana nidhamu katika mchezo wa soka. Wakiendelea hivi basi watakuwa na matatizo makubwa, hasa ukiangalia katika kundi lao kuna South Korea mwenye nidhamu ya hali ya juu, na pia bila kumsahau Czech Republic ambaye anaweza akafanya lolote tu. Kwa hiyo awe makini katika kundi hilo asiletee mchezo bwana Gode.
0: Tukitazama katika timu 10 zinazowakilisha bara la Afrika, takriban 4 ama 3 zimepata sare, tukizungumzia Morocco ambayo ilitoka sare ya kufungana 1-1 dhidi ya Brazil, hata kama wengi wanasema kwamba Morocco walikuwa na nafasi kubwa zaidi ya kushinda mechi hiyo, lakini matokeo ni yale ambayo katika dakika ya 90. Na ushindi wa pekee wa Afrika umetoka kwa Ivory Coast dhidi ya Ecuador. Mechi hiyo ulionaje, na je, kuna matumaini kwamba pengine kutakuwa na timu zingine ambazo zitaonesha ubora zaidi, ama ni kusahau na kusherekea ushindi mmoja tu?
1: Gode, kwa kweli kombe hili halitabiriki. Tunaweza tukaangalia hata kabla ya kuangalia Ivory Coast walichokifanya, ni tunasema maajabu yalionyeshwa na Cabo Verde au Cape Verde ambao wako kilomita 650 tu kutoka ghuba ya Senegal. Hawa hawakuonyesha tu kandanda safi, bali walionyesha kujiamini na wakuonyesha kama wao ni wadogo. Walionyesha ukubwa na hivyo kupelekea kupata matokeo ya sare, na hii ilitia moyo sana, na hivyo wanapokwenda katika michuano au mchezo unaofuata itawapa moyo zaidi. Bwana Gode, tukirudi kwa Ivory Coast, mtihani alikuwa nao ni mkubwa. Ikodo sio ya mchezo, na imepata nafasi nyingi sana kuelekea katika lango la Ivory Coast, na kama isingekuwa tu ngome na goalkeeper wa Ivory Coast tungeweza kuzungumza mengine. Kwa hivyo basi wanajitahidi, na ule ulikuwa ni mtihani mkubwa. Mtihani mkubwa pia unaokuja bwana Gode ni kati ya Senegal. Unakumbuka kwamba

0: Gali anaanza mchuano wake na Ufaransa. Hii ni timu ambayo imefanya vizuri kombe la Afrika, na matumaini yetu kwa Afrika ni kujimwamba fai kupitia Senegal. Tukumbuke kwamba jahazi likiongozwa na Sadio Mane mwenye uzoefu wa hali ya juu, tunatarajia makubwa kutoka kwa miamba hawa wa Afrika ya kaskazini, Afrika ya magharibi. Hivyo basi ni mtihani mkubwa, lakini tukumbuke Algeria pia. Wa Afrika kaskazini hao wanakumbana na Argentina. Argentina inaongozwa na Lionel Messi mwenye uzoefu wa hali ya juu, nayo itakuwa na mtihani mkubwa. Kongo, tunataka burudani. Nafikiri Mayele anaweza kaunguruma vyema baada ya Portugal kutilia shaka, kwani tunatilia shaka tunasema ile line ya nyuma au tunasema ukabaji wa Portugal huwa hautii wasiwasi. Hivyo tunaona kabisa kuna mianya Kongo akapata goli, lakini tu tusiwaruhusu kuanza kufanya mashambulizi mengi kuanzia katikati, kwani washambuliaji wao ni wenye haraka na wanaotumia akili hasa kupitia kwa wazoefu, wachezaji wazoefu ambao wanaweza kufanya makubwa sana. Na Ronaldo hatuwezi tukampa nafasi zaidi kwa sababu tunajua huyu umri umeshamtupa mkono. Hivyo basi tunamkabia tunakaba kwa afisi sana ili tukiangalia wengine ambao wanaweza kutuletea madhara.
1: Tukirudi nyuma kidogo kwa upande wa Cabo Verde ambao walifanya maajabu dhidi ya Wahispania, tukitazama kwa idadi ya watu pale ni 529,600. Tukivuka Afrika Mashariki, Uganda wana milioni 52,771, Kenya milioni 58,636, wakati Tanzania milioni 72,560. Kumaanisha kwamba hakuna hata wachezaji 22 kutoka mataifa hayo wanaweza kupata kuweza kuwakilisha katika kombe la dunia.
0: Bwana Gode, wingi wa wali kwenye sahani sio vitamini. Vitamini ni kidogo tu. Kupata vitamini sio wingi wa chakula kwenye sahani yako. Hivyo nafikiri kuna la kujifunza. Mara kwanza tulivyoona wanapoanza kucheza Cape Verde, tukajua kama wamekula ule mchuzi wao maarufu unaitwa kachupa, ambao ni mchuzi wa mahindi umechanganywa na maharage na nyama. Kwa hiyo tukasema labda wanaweza wakafanya wakawa na nguvu ya soda, lakini hapana, waliendelea kujizatiti mpaka mwisho. Katika Afrika Mashariki, vyama vya soka vinahitaji kuingia kwa wingi kuandaa vijana kwa baadaye. Tukiona kama Tanzania, jinsi ya wale vijana wa chini ya umri wa miaka 17 walivyofanya vizuri na kuingia mpaka fainali la kombe la Afrika. Hivyo basi timu kama hiyo inaweza ikaendelezwa na ikaweza kafanya tukapata wachezaji baadaye wakaja kucheza kwenye kombe la dunia ambao watafanya vizuri. Mpira wa sasa Bwana Gode unachezwa na umri mdogo. Mpira wa sasa Bwana Gode ukiwatoa hata vijana wako ukaenda kushiriki katika ligi zingine za kimataifa, tunaweza tukaona wanaweza wakafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo nafikiria hiyo ni tunaita simu ya kuamka, wake up call kwa wengine kuweza kujiandaa na kwa kuzianza kuzipanga timu zao. Afrika Mashariki tukumbuke inaandaa kombe kubwa la Afrika. Hivyo ni nafasi sasa kuangalia ile kombe la dunia na kujifunza mengi katika kuandaa timu zetu. Na lile kombe pia litatupa mwashawasha kuandaa timu za kombe la dunia kwa mwaka 2030. Hivyo basi nafikiri tutafanya vizuri kwa Afrika Mashariki na uenda tukatoa timu moja wapo kati ya Tanzania, Uganda au Kenya kwa hapo baadaye Bwana Gode.
1: Naam, tukikamilisha mazungumzo haya tu kukumbusha wasikilizaji kwamba Tunisia tayari imempiga kalamu mwalimu wake Sabri Lamushi, na katika mechi zitakazokuwa za alfajiri ya Alhamis, Congo dhidi ya Ureno atarajiwa mida ya saa 9 kwa masaa mashariki, Australia Ghana wakiwa dimbani dhidi ya Panama vile vile Alhamis mida ya saa 3 za asubuhi kwa masaa mashariki ya Australia. Tukimakamilisha mazungumzo haya, goli la Iran Kunda ulilionaje, na kuna matumaini makubwa ama matumaini kiasi gani kutoka Iran Kunda na vijana wenzake wenye asili Afrika katika kikosi cha Socceroos?
0: Kwa hakika wameonyesha kujiamini, hasa wachezaji wadogo. Iran Kunda ameonyesha ni jinsi gani unaweza ukajiamini mbele ya madefender wawili. Ni goli kwa hakika la kutumia uzoefu binafsi ambao unakwambia ufundishwe kitu kama hiki, ni uzoefu binafsi na ubunifu. Kwa hakika alionyesha nguvu, yani stamina, na kuweza kufanya kupiga goli la kwanza ambalo liliwapa moyo wanasoka ruu. tuna hakika timu yetu itafanya vizuri. Kuna vijana wengine pia wako nje ambao wanasubiri, na wakichanganywa na wenzetu wa hapa basi basi itakuwa safi kabisa, kwa sababu wachezaji hao wengi wanapata uzoefu bwana Gode. Ukiangalia kama Nestroy anapocheza Watford anakuwa na haja, anajiamini. Hizi ligi za nje pia zinasaidia kuchanganya tunasema ubunifu kupitia pia na vijana wetu wa hapa ambao wanacheza ligi ya local au ligi ya nyumbani. Hivyo tuna hakika soka lungu au vijana wa Australia, mchakato huo wa ushindi unaweza ukapelekea pia kujiamini katika michuano mingine au michezo mingine inayofuata. Wakishinda mchezo mmoja tu, basi wanaweza wakawa wanajihakikishia nafasi ya pili au ya tatu katika kuelekea mbele katika michuano hii ya kombe la dunia bwana
1: Gode. Pengine kwa haraka tu maneno machache, utabiri wako ni upi katika mechi ya Jumamosi dhidi ya wenyeji Marekani?
0: Marekani ana nguvu hasa ya mashabiki. Kwa hiyo bwana Gode, hii ni mechi ambayo haitabiriki, lakini na uhakika kabisa Australia watawashangaza watu kama walivyowashangaza kwa Uturuki.
1: Vizuri kabisa bwana Frank Mtawa, hapo shukrani sana kwa uchambuzi wako, na tutakutafuta katika mechi zijazo kujua ni yapi, kama kwa mambo yalienda kombo ama watu waligonga ndipo.
0: Asante bwana Gode, tutarajie makubwa katika timu hizi za Afrika. Sasa hivi tuna timu 10, kwa hakika tunaweza tukaona mwanga unavyoelekea au tukajitoa kimasomaso kupitia timu mbili tatu hivi.
1: Asante sana bwana Mtao, Mungu azidi kuibariki bara la Afrika. Na kwa mechi ambazo zitakuwa kesho Jumanne, kwa mradi Jumatano, itakuwa wa Faransa dhidi ya Senegal mida ya saa 11 za alfajiri, ikiwa ni marudio ya mechi ya mwaka 2002 ambapo Senegal iliwashangaza wa Faransa. Na vile vile Algeria watakuwa dimbani hapo kesho mida ya saa 5 za asubuhi dhidi ya Argentina katika dimba hilo vile vile. Na kama unahitaji makala na mengine mengi zaidi, tembelea tovuti yetu na nambani sbs.com.au mkwaju swahili. Tukikamilisha yale ambayo tumeandalia, tutazame tena muktasari wa habari kwa haraka haraka. Ni kwamba mambo yako hivi: upinzani wa mseto umekaribisha wazo ya mapendekezo la kutiwa saini makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran. Na vile vile Afrika Mashariki, Afrika Kusini kwa mradi, Afrika Kusini yaanza kuondoa raia wa kigeni kutoka nchini mwao na kurejesha makwao. Vile vile tukishukuru wote ambao mko nasi kuanzia mwanzo hadi sasa, na tembelea tovuti yetu sbs.com.au/swahili kwa makala haya na mengine mengi zaidi.
2: SBS, a world of difference. SBS Burmese on mobile, online and on radio.
3: Mobile, online and radio ပေါ်မှာသင်ဟာ SBS မြန်မာပိုင်းနဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ကစတင်လို့ကျွန်ုပ်တို့ထုံ့ွင့်နေရာကရိုးရာမြေပိုင်ရှင်များကိုအသိမှတ်ပြုပါတယ်။မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှဂူရင်ဂေးနိုင်ငံမှကာမာရီဂယ်လူမျိုးနဲ့သူတို့ရဲ့ရှေ့ယခင်ကားနဲ့ယခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလရှိသက်ကြီးများကိုကရဝပြုပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့မှစလို့သင်နာထောင်နေတဲ့ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander မြေအလုံးမှရိုးရာပိုင်ရှင်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသိမှတ်ပြုပါတယ်။ Torres ရှင်များချစ်သည့်မင်္ဂလာဖျားဖျားနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစားခင်ဗျာ။ဒီနေ့2026ခုနှစ်ဇွန်လ16ရက်အင်္ဂါနေ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို SBS Radio မှစတင်တင်လွှင့်နေပါရခင်ဗျာ။ဒီနေ့စီစဉ်များကိုကျွန်တော်ကျော်ထွန်းအောင်ခေါ် Terrell အောင်ကတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးယနေ့ပါဝင်မဲ့စီစဉ်များမှာတော့ EV ကားသို့ပြောင်းခြင်းသည်သင့်အတွက်သင့်လျော်ပါသလားဆိုတဲ့ဆောင်းပါ81 for 81 challenges ပြိုင်ပွဲဝင်သူဒေါက်တာမြင့်မော်ဦးကိုမေးမြန်းထားကလူမျိုးတုံးသပ်ဖြတ်မှုဆိုသည်မှာအပင်ဤဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတို့ဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းတွေကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အန်သနီယာဘနီစီကဆော့ကရူးကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ချမ်းမှ54ဝန်တကားရှိဗိုလ်ချုပ်ပုံကိုဖြုတ်ချမြန်မာဒုက္ခသည်များကိုမျက်စိကြမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်သူကိုဂုံထူးချီးမြှင့်ခံရ